Yang chung ho yang ang dre yang ro si lu do yai ta sang kre la ke yang chang kre du wangi ya se ga su gi yang se ga ta su mi nga chi ori her mu ri yang ro gi ju su mi ya sang se ge yu nu ng er che ga cha che mi ta chen se ge yu nu yang ye yang cha pre mi o chi nga sho na yang su ra pui se ge mi ya de chen he chung ge yang ka cha mi lami ta hor go or tsugun la ke ka ngu ta su mi nga kha ya na za yang ro gi ju su mi ta zang zge yu ta nga ro ga ga je mi ya tn zge yu nu nga te la jer je mi o chong an ro ga yang ta